0: Muhammad Said Ibn Wahba ni mwandishi wa habari. Alikuwa ana umri wa miaka 24 tu alipokwenda kufanya mahojiano na Kulthum mwaka wa 70.
1: دفع اول لقاء معاها كانت اجهزة تسجيل لسه ضخمة كبيرة كده واظن كان جهاز جروندنج الماني وخدته شلته وقطعت بيتي انا كنت ساكن جنبها يعني.
2: مرة يا كونز انا كنت انا نايه نلتومو نوفيسي nikamfanyia mahojiano. Nikajiandaa kikamilifu. Nikabeba tape recorder yangu aina ya Grundig toka Ujerumani. Nilipofika kwake akanikaribisha vizuri. Nikaketi sebuleni kwake. Gahawa kaletwa pale tukanywa. Kisha nikatoa tape recorder yangu nikaiweka mezani tayari kwa interview yangu.
1: وبعدين ابتدينا نتكلم فانا شلت الجهاز وحطيته على ترابيزه بينا وهفتحه قالت لي ايه ده؟
2: Akaniuliza hicho nini? Nikamjibu ni rekoda, nataka kurekodi nisisahau kitu. Akanambia iondoe mara moja, sitaki kuiona. Nikatoa notebook na kalamu nikaweka mezani. Akaniuliza tena, na hiki ni nini? Nikamwambia nataka niandike majibu ya maswali yangu. Akanambia tena, na hiyo sitaki kuiona. Kama umekuja kuzungumza na mimi niko tayari, ila siko tayari kuongea na karatasi wala pande la chuma. Nataka kuongea na wewe binadamu mwenzangu huku nikikutazama machoni.
1: قالت له ولا تكتب. قلت له امال ايه؟ قالت لي انا عايز اكلمك في عينيك كده في وشك كده. احس ان انا بكلم بني ادم قدامي.
0: Kulthum alijifunza usomaji wa Qur'an na akahifadhi juzuu zote 30. Mtu ambaye atakuja kuwa mwimbaji, hakuna mafunzo yoyote mengine unayoweza kuyapata ya Qur'ani kuliko ulimi wako kutamka maneno ya Qur'ani al-Karim.